Mä kerroin kauppaopistosta. Se on koulu, jota Jaanakin käy. Nyt sulle paikan toisenkin osoitan.

Mä kerroin musketisotureista, vein sut kuolleiden kaupunkiin. Uuden pallon nyt sulle heitän, ota se kiinni. Nuorena jouduin tansseihin, pääoma taskussani